0: 15 minutos para las 8 o las 7 en Canarias. Se queda ahora la información. Sigue en las territoriales de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Hoxe podría ser o último destes intensos días de calor. O aviso vermello xa se rebaixa 46 concellos, a maioría da provincia de Lugo. Pero gran parte de Galicia ainda estará por riba dos 30 graus en Ourense. Ainda se van rebasar os 40. A calor está en todas as conversacións.
3: Eu sempre fui de aquí de Finisterre e nunca, nunca en mi vida vi tanta calor.
4: A verdad que non é normal, estas temperaturas. Sempre hai algún día en mes de agosto, tal, pero ahora, a estas alturas...
2: A calor poido ter que ver na morte dun membro do grupo de Cantigas e Agarimos que faleceu mentre actuaba dentro dos programas do Cogallo da celebración na golada da feira Corazón de Artesanía. Tiña 41 anos, era veciño de Santiago, ocorriu este domingo á tarde. As temperaturas tamén se mantiveron moi altas pola noite. Dous exemplos, en Viveiro, hai menos de dúas horas, os termómetros aínda rozaban os 32 graos. Algo máis de 29 ás 2 da madrugada en Vigo. Hoxe comenzará a refrescar un pouco no litoral, sobre todo na zona da Costa da Morte, coa entrada de brétemas costeiras. Imos ver cal é a situación agora, como empeza este luns nas principais cidades. Comezamos repaso en Vigo, Óscar González.
5: Bos días, pois sí, precisamente, brétemas costeiras e 20 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días, pois por aquí tamén hai brétemas costeiras e 19 graus.
2: Ourense, Raquel Sainza.
7: Ceos despexados, unha mañanciña quente, 19 graus na cidade.
2: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, aquí tamén ceos despexados e 18 graus.
2: En Santiago, Andrea Oca.
9: Pois temos o ceo despexado, temperatura alta, arestora 21 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, entre 19 e 20 graus, o ceo está limpo. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bos días.
10: Saúdos, bo día, comenzamos esta semana, este lunes 6 de xullo en Galicia, con persistencia da influencia anticiclónica. Deste xeito teremos o ceo prácticamente despexado, pero no litoral, en toda a franxa atlántica, presenza de brétemas. No interior de Galicia continuará o ceo prácticamente despexado con moita calor. De feito, entre Lugo e Ourense, as temperaturas continuarán entre os 35 e 40 graus e puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
2: Pois se celebra ese Madrid o Consello de Política Fiscal e Financeira a que asistirá o Conselleiro de Facenda da Xunta, Miguel Corgos. Na xenda da reunión convocada polo Ministerio de Facenda figura fixar a xenda de estabilidade dos orzamentos para avanzar no proxecto de 2027. Pero as comunidades gobernadas polo Partido Popular, entre elas a Galega, porán en riba da mesa a reforma do financiamento autonómico. Rexeitan as negociacións bilaterais entre cada comunidade e o Ministerio e piden un debate conxunto. A portavoz nacional do BNG, na Pontón, acusa o presidente da Xunta de estar a tomar decisións en clave electoral no canto de pensar nos intereses de Galicia. Asegura que esta é a razón de que, entre outras cousas, o PP rexeite o traspaso da P9, a quita da débeda e mesmo cuestione o voto dos emigrantes, Alejandra López.
11: Nunha entrevista en Radio Nacional, a líder do BNG dixo que é moi curioso que sexa o PP o que poña en dúbida o voto dos galegos no exterior.
12: Aquí veuseme a cabeza ese famoso refrán, non? De pensa o ladrón que todos son da súa condición, porque é certo que durante moitos anos o Partido Popular manipulou o voto da emigración, manipulou no comprando sacas de votos, manipulou no comprando votos da xente.
11: Pontón recoñece que a legislatura do Goberno Central afronta un momento complexo, condena os casos de corrupción e sinala a inxerencia xudicial na política. Argumenta que o que xustifica unha legislatura é cumprir coa sociedade e lembralle a Pedro Sánchez que ten un compromiso pendente co BNG, os trens de cercanías.
12: Ten que ser para esta legislatura porque o compromiso é que o estudo iba a estar finalizado, en teoría, en pouco tempo teríamos que ter xa noticias sobre ese estudo e é posible implantalo antes de que remate este ano. Ese, desde logo, compromiso que ten asinado o Partido Socialista co BNG.
11: Pontón acusa a Alfonso Rueda de facer propaganda no canto de políticas que palíen a crise de vivenda. Pon como exemplo o anuncio de que se van construir 20.000 máis, cando nos últimos dous anos se levantaron 654.
2: O Parlamento Galego acolle mañá o debate pola vía de urxencia dunha reforma legal para cubrir por concurso plazas de servizo nas urxencias no Hospital de Ourense. O cambio implica recoñecelas como postos de difícil cobertura. Unha iniciativa impulsada polo Sergas da que está en contra a oposición. O PSOE cualifica de improvisación, como toda a política sanitaria da Xunta. O deputado Julio Torrado critica que o goberno galego trae esta proposición de lei despois de rexeitar un plan extraordinario para toda Galicia impulsado polos socialistas.
13: Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado. Precisamos unha dirección competente e convencida de ir ao núcleo do asunto que procure contratacións estables para toda Galicia. Porque planificar non é unha posibilidade, é unha necesidade.
2: Tamén dende o BNG consideran que a situación da sanidade debe ser abordada de forma profunda. As familias de persoas con discapacidade intelectual demandanlle ao goberno galego que actualice os módulos económicos do concerto social para adaptarlos aos custos reais dos servizos. É unha das reivindicacións que este domingo lembrou Fadenga na xornada anual de convivencia que celebra no Carballiño, Andrea Oca.
14: Reclamanlle a Consellería de Política Social que suba as aportacións que financian os diferentes servizos, xa que están conxeladas desde hai 4 anos. De momento, só conseguiron un aumento do 2% na retribución do persoal. Eladio Fernández, presidente de Fadenga.
15: Se comprometeron 100 plazas o ano pasado, a primeiro dano, non se fixo un incremento de ningunha plaza. Na revisión do modelo de transporte, estáse pagando o mesmo transporte, o mesmo precio no transporte urbano que no transporte rural, cando é totalmente diferente. Todo eso tampouco está tendo ningún avance en esto. Non podemos seguir mantendo esta situación.
14: Outra medida palabrada, pero que segue sen concretarse, segundo se queixa Fadenga, é a baixada de rateos nas residencias para persoas con discapacidade intelectual.
2: O teléfono de atención á soidade non desexada da Xunta recibiu 8.000 chamadas no seu primeiro ano en funcionamento. Son unhas 20 consultas diarias, sobre todo de mulleres de avanzada idade. O goberno galego acaba de renovar o convenio coa Cruz Vermella, que é a que xestiona este servizo, que é de balde, Eva Otero.
11: 8 de cada 10 chamadas efectuadas son mulleres cunha idade media de 77 anos. Hai tamén xente moza, son un 12% dos usuarios. Tamén chaman persoas que viven acompañadas, pero que igualmente se senten soas. Con todo, o servizo está perfilado sobre todo para persoas maiores. Non se trata só de escoitar a quen quere sentirse acompañado, senón que hai un seguimento e unha orientación ofrecéndolles recursos en función de cada casuística particular. Explica o Trini de Lorenzo da Cruz Vermella.
16: Non é o mesmo unha persoa que se sinte soa, hai un componente psicosocial, ou unha persoa que ten sentimentos de soidade, pero que con consellos de actividades a onde pode acudir, de participación cidadá, etcétera, vai resolvendo esa situación de soidade. Entón, segundo, se detecte que a soidade pode estar no que nosotros denominamos un grado 1, grado 2 ou grado 3, asignase un itinerario dentro do programa individualizado.
11: O teléfono de atención á soidade non desexada é o 900-830-831 e funciona de luns a venres de 10 da mañá a 6 da tarde.
2: Comisións Obreiras convoca folga no comercio para os días 26 de xullo e 16 de agosto. Son os dous domingos deste verán nos que a Xunta autoriza a apertura de establecementos, principalmente centros comerciais. Datas que, segundo o sindicato, prexudican singularmente o dereito ao descanso e ao lecer dos traballadores. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: En Galicia, o comercio pode abrir 10 domingos e festivos cada ano. Comisións Obreiras parte de que esta apertura non se xustifica máis que por consumismo e dificulta a conciliación de dependentes sen que case nunca a compensa acción económica pague a pena. O enfado é maior este ano porque os domingos de apertura son o seguinte, o sábado 25 de xullo, festivo, e o seguinte, o sábado 15 de agosto, tamén festivo. Fin de semana longas, truncadas para moitas e moitos. Juan Zas, vocero sindical.
18: Esto lo que hace es romper precisamente todo lo que hemos estado negociando en los convenios colectivos, que es incrementar el número de fines de semana de calidad para que la gente pueda disfrutarlos con su familia, y lo hace especialmente en Galicia, en dos fechas que todos sabemos que son dos fechas donde la gente se va a las aldeas a compartir con las familias, o sea, dos fechas muy significativas.
17: Comisión Obreira sinala que tamén os cidadáns poden colaborar coa folga pola vía de non facer compras neses domingos de apertura.
2: Auxiliar de automoción Borg Warner recuperou esta fin de semana a actividade grazas ao acordo ao que chegaron empresas e sindicatos. Os traballadores secundaban desde este pasado mércores unha folga nas plantas de Vigo, Porriño e Nigrán para denunciar incumprimentos do convenio. Vilanova de Arousa acolle dende hoxe ata o venres a quinta edición de Festivalle, un encontro de teatro, literatura e cinema para celebrar a Valle Inclán na súa casa natal, Noemí Alonso.
19: A compañía Tribueñe presenta hoxe La Cabeza del Bautista e Maña Bodas de Sangre de Federico García Lorca. O mércores poderemos ver en Vilanova unha obra que Teatro Español e Mi Comicon acaban de estrear, Noche, de Alejandro Sagua.
20: No quiero que ninguno de mis hijos pise el emperrado de la calle para nada.
19: Porque esta edición, explicou seu director artístico, Festivalle dá un paso máis, José Luis Méndez Romeu.
21: Festivalle dá un paso máis no seu desarrollo. Xa non atendemos solamente a Valle e o seu contexto, sino tamén as persoas, aos autores que foron referencia da renovación teatral neses anos que se representan a Edade de Plata da literatura española.
19: Esta semana celebrase tamén un curso de verán, proxectase Tirano Banderas e hai un recital de poesía, todo para comprender a dimensión do que moitos consideran o noso Shakespeare.
2: E antes dos deportes, dúas notas referidas ao tráfico, accidente mortal nas Pontes. Un motorista perdeu a vida nun suceso ocurrido na rotonda que dá acceso á estrada a C101, no acceso ao lago. A vítima é un veciño de Fene de 54 anos. E atención porque a semana arranca con cortes de tráfico en dúas estradas, na autovía Dozón Ourense e na vía de altas prestacións Brión-Noia. Hoxe comezan as obras de acondicionamento do viaduto da autovía Dozón Ourense sobre o río Barbantiño, uns traballos que implicarán o corte total deste treito ata o xoves. O corte comezará cada día ás 8 da mañá e levantarase arredor das 7 da tarde. Hai sinalizados desvíos por outra banda. A conversión da autovía da vía de altas prestacións, a conversión en autovía da vía de altas prestacións Vigo-Noia fai preciso cortar os ramais de enlace de Urdil de Enrois en sentido Santiago. Os traballos estenderanse ata o 24 de agosto. Agora sí, a 3 minutos para as 8, imos coa información deportiva. Óscar González, bons días.
5: Bons días, José Manuel. Nova cita mundialista para a selección española. Ás 9 da noite buscará o pase a cuartos de final contra os nosos veciños, Portugal. O único galego citado por Luis de la Fuente, Borja Iglesias, aínda non tivo ocasión de debutar. E a 15 días para o remate do Mundial, os equipos comezan xa a preparar a vindeira campaña. O primeiro a volver ao traballo, o deportivo. Hoxe, desde primeira hora están citados 27 futbolistas para pasar recoñecementos médicos e probas físicas, aínda que o primeiro adestramento non está previsto ata mañá á tarde. Entre os citados hoxe están, de momento, dúas únicas fichaxes ao centrocampista de Países Baixos, Gil Selhardt, e ao porteiro Leo Román. O Celta retoma mañá o traballo, tamén, polo de agora, con dúas caras novas, Aleix Febas e un vello coñecido en Balaídos, Javi Galán. Na presentación haberá dúas ausencias, a de Borja Iglesias e a de Starfelt, os dous mundialistas, e de que o sueco xa está de volta coa súa selección eliminada. Agárdase que nestes días se confirme a renovación de Marcos Alonso e ademais a dirección deportiva negocia ampliar o cesión de Fer López. O Celta manifestou, por certo, o seu pésame polo pasamento do que foi futbolista e adestrador en Vigo, o xixonés José Manuel Díaz Novoa. Por último, motocross. O piloto galego Jorge Prado acabou segundo na prova disputada en Michigan e ocupa a 4ª posición na clasificación xeral.

A banda Garbage actúa esta noite na Sala Pelícano. O grupo de rock alternativo fai parada na Coruña na súa xira de volta aos escenarios tras a pausa obrigada por unha lesión que sufriu o seu cantante Shirley Manson. A Garbage ven cun novo traballo e tamén con clásicos como este co que hoxe nos despedimos. A información volve a partir das 8.

0: actividade na Xunta ante as consecuencias das vagas de calor e demanda un plan de choque con orzamento extraordinario. Entre a batería de medidas, os nacionalistas propoñen unha nova regulación de horarios ou axudas para adaptar as vivendas, Cruz Mato.
1: O BNG considera que o goberno galego debería actuar en varios ámbitos, comezando pola saúde, asegurando confort térmico para os colectivos máis vulnerables ou creando refuxios climáticos urbanos. Pero o impacto do cambio climático tamén está deixando unha profunda pegada no sector primario ou influindo na gravidade da nova tipoloxía de incendios. Os nacionalistas piden a Xunta que reaccione. Luis Bará.
2: O BNG, o que lle demanda a Xunta, o que lle demanda a Rueda, e que tome en serio, os riscos derivados da emerxencia climática e que tome medidas. E o BNG pon en riba da mesa este plan de medidas excepcionais e un orzamento extraordinario para facerle fronte a este importante desafío que temos como país.
1: Os nacionalistas tamén consideran prioritario mellorar o servizo de emerxencias.
0: Esta vaga de calor que vivimos é consecuencia dos cambios que se están a producir no océano. O Atlántico está a perder a súa capacidade de amortecer as temperaturas extremas polo bloqueo no retorno da circulación das augas máis frías cara a zonas máis cálidas. Científicos galegos estudan o seu papel no cambio climático a bordo dun barco francés que recolleu preto de 40.000 mostras dende Figueira da Foz a Tocabo Fergo, en lo sur de Groenlandia, Óscar González.
3: Sí, as augas superficiais da corrente do Golfo, cálidas e salinas, enfríanse e evapóranse ao chegar ao Atlántico Norte. Fanse máis densas e aumentan a súa salinidade, polo que se afunden a uns 2.000 metros de profundidade, onde se misturan coas augas máis frías, formando correntes profundas de retorno. O problema é que o desxeo en Groenlandia e no Ártico aumenta a auga doce ao norte do Atlántico, bloqueando a recirculación. Eses desaxustes fan que o océano perda a súa función de amortecer as temperaturas. Así non o expresaba Fiz Fernández, do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, a bordo do buque francés L'Atalant.
4: Esta vaga de calor tan importante que está vendo en Europa, pois acontece relacionada co océano, porque o océano, digamos, en Galicia temos un, e Europa ten un clima que se chamaba marítimo, porque o Atlántico de alguna maneira temperaba os cambios bruscos de temperatura. Estamos a ver que o océano, debido precisamente a esta estratificación por exceso de aguas de fusión dos xeos, pois está reducindo esta capacidade de amortecer o quecemento estival.
3: Por se fora pouco, os intensos trebóns de auga que se registran nos últimos anos e fenómenos como el Niño están reescalando o problema e facendo que as capas superficiais do océano sexan menos densas e máis quentes.
0: Reunión en Madrid do Consello de Política Fiscal e Financeira para aprobar o teito de gasto e de débeda. Paso previo á elaboración dos orzamentos do vinteiro ano. A Xuntanza asiste o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. A entrada manifestou que para Galicia o máis importante é a regra de gasto, porque sinala que cada vez teñen que asumir máis custos para atender a cobertura dos servizos públicos.
5: O importante hoxe en día non é tanto o déficit, xa que nos non temos un problema de déficit, elevamos dous anos pechando as contas en equilibrio. O auténtico problema é a regla de gasto, que nos autoricen un nivel de gasto suficiente para atender debidamente os servizos públicos autonómicos. Nesta coxuntura que temos hoxe en día, con altos prezos e importantes custes derivados de decisións que se toman aquí en Madrid e que afectan as finanzas autonómicas, pois o que pediremos ao goberno é que a regla de gasto este á altura deses compromisos que precisa Galicia.
0: O Sergas presentou o seu novo plan de psicoloxía clínica esta mañá nas terceiras xornadas de boas prácticas en saúde mental en marcha en Santiago, un modelo que busca dar resposta na atención primaria ou aumento de consultas relacionadas con este eido. Galicia é a terceira comunidade con máis demanda de atención a problemas psíquicos. Andrea Oca.
6: O proxecto forma parte do Plan Estratégico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030, que ten como eixo central a prevención. Por iso contempla a incorporación de psicólogos clínicos na atención primaria, que formen un recurso especializado e que traballen de xeito colaborativo coas unidades de psiquiatría. Beneficiaría especialmente a persoas con problemas de saúde mental leves ou moderados e evitaría en moitos casos ter que tomar fármacos. Antía Sánchez, psicóloga na Subdirección de Atención a Saúde Mental da Consellería de Sanidade.
7: Sabemos que gran parte das consultas de atención primaria están relacionadas con problemáticas de salud mental. Tamén sabemos que unha parte importante desta población podría beneficiarse de intervenciones psicolóxicas precoces que non necesariamente teñen que ser farmacolóxicas, senón que podrán beneficiarse de unha vixilancia activa ou actividades de psicoeducación.
6: As xornadas sobre saúde mental organizadas polo Sergas en colaboración co Ministerio de Sanidade e coa participación de diferentes autonomías continúan arestora no Hotel Monumento San Francisco da capital galega.
0: E regresamos ao Consello da Xunta, que vende aprobar o proxecto de lei contra o acoso e a violencia digital, pioneiro nesta

0: La materia a nivel estatal é que agora deberá ser tramitado no Parlamento. Segundo explicou a conselleira de Política Social Fabiola García, a previsión é que a norma este aprobada a finais deste mesmo ano e incluirá un servizo gratuito de borrado do material digital que se empregou pro acoso.
1: Aposta en funcionamento dun servicio gratuito de borrado da pegada digital, que significa suprimir todo o material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como un instrumento de acoso ou de violencia digital. A eliminación deste material requerirá de resolución judicial expresa.
0: Tamén vende anunciar o presidente da Xunta que será neste mes de xullo cando se presente o anunciado Pacto pola Lingua logo dun retraso que cualifica de testimonial, xa que se apuntará inicialmente o primeiro semestre do ano.
2: Agradezo todo o traballo destes meses, concienzudo, con moitas aportacións que hubo que consultar, resumir, darlle coherencia, e, polo tanto, neste mes de xullo o Pacto pola Lingua será presentado.
0: O relevo xeracional e a ameaza da Universidade Privada en Galicia centraron a xuntanza deste luns entre a reitora da Universidade de Santiago e o PSDG e a primeira dunha rolda de reunións que Rosa Cruxeiras vai facer nos vindeiros meses con todos os grupos políticos. Silvia Muña.
3: O objetivo desta xuntanza se garantir a igualdade de oportunidades no acceso á universidade pública. Neste sentido, o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro pide á Xunta máis financiamento.
4: Non pode haber un recoñecemento da excelencia desta universidade, por outra parte, pois efectivamente cos recursos sexan insuficientes, non? Para unha universidade que ten que fomentar o talento, atraer tamén talento, cuidar dun enorme patrimonio, todo o funcionamento que se chama funcionamento estructural de unha universidade e que non atendamos esas necesidades estruturais.
3: Crítica de falta de recursos a que se suma a reitora da OSC, Rosa Cruxeiras, quen, por outra parte, amosaba a súa preocupación pola nova universidade privada da banca que, lembramos, prevé impartir este curso a primeira titulación no ámbito da saúde.
5: Creo que isto é unha mala nova, non, para todo o sistema, polo que supón, non, de romper, en certo modo, esa idea da universidade como mecanismo de cohesión social, non?
3: E demanda que as regras que se exixen a pública sexan as mesmas para a privada en materia de recursos, calidade e compromiso social.
0: O Alto Tribunal Galego dá razón ao Concello de Santiago na regulación dos pisos turísticos, rexeita os recursos presentados pola Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia Biturga contra a modificación do pexón por falta de documentación. Este cambio que aprobou Raxoi en febreiro de 2023 prohibía a instalación de pisos turísticos no casco vello e nas rúas próximas, tamén en limitacións en barrios como Sanxe. A sala rexeitou todos os argumentos de Biturga. Miriam Louzao, voceira municipal.
6: E resolveu que eses informes non eran preceptivos e conclúe tamén a sala que a correspondencia das vivendas de uso turístico ao uso de hospedaxe é a adecuada e está de acordo coa normativa.
0: O grupo Istagra da Universidade de Santiago comeza a buscar hoxe no cemiterio de Carral unha fosa na que poderían estar enterrados alo menos 18 homes fusilados nos primeiros meses tras o golpe de Estado do 36. Eran da Coruña ou da súa contorna, foron paseados pola súa oposición ao levantamento militar, Noemí Alonso.
7: Os investigadores agardan atopar alí os restos de 15 vítimas das que saben nomes e apelidos. Pertencían a partidos contrarios ao golpe de Estado de diferentes correntes. Había galeguistas, marxistas. O resto non están identificados porque, como nos explica un dos historiadores, Xurxo Antelo, todos foron paseados.
8: Destas 18 vítimas foron asesinadas a través do que se coñece como os paseos, é dicir, asesinatos extraxudiciais. Un grupo de falanxistas ou algún escuadrón encargábase de raptalas e asesinalas, co cal é moi difícil de seguir o rastro.
7: Non hai rexistros escritos, pero sí contaron coa memoria oral a dous descendentes de quen tivo que trasladar os corpos dentro do lugar do crime e a das familias que aínda buscan os seus pais ou avós.
0: Contarías tamén que os traballadores dos buses urbanos de Ourense denuncian o atraso dos salarios por quinto mes consecutivo. A empresa Avanza asegurou o comité de empresa que a cousa está no diñeiro que lle debo o Concello, María Piñeiro.
9: Os empregados expresan o seu cansazo desta situación e neganse din a sofrer as consecuencias dun problema que nada ten que ver co seu traballo. Rubén Mouro é o presidente do comité de empresa no que están representados a CIGA, Comisións Obreiras, UGT e a FETICO.
10: Este mes en concreto, hoxe día 6, e a estas horas ainda non vimos un peso. Estamos falando de 140 familias que están traballando na plantilla e que están pagando pois os problemas que supostamente hai entre concello e a empresa.
9: Os empregados do Servizo de Autobuses de Ourense aseguran que esta situación é insostible. Barallan a posibilidade de convocar movilizacións antes de verse obrigados a convocar unha folga.
10: Si hai paralizacións ou hai algo, pois a mellor o usuario tamén dice: nós tampouco temos a culpa, pero queremos que sepan, que saiban, pois o que estamos a pasar.
9: Ademais da demora no pagamento dos salarios, os empregados deste servizo deben facer fronte agora á incerteza da continuidade do seu traballo, xa que o novo contrato anunciado polo Concello para garantir o transporte na cidade recaerá sobre a UTE Sagalés Gavilanes. Avanza presentou un recurso para paralizar a adxudicación e aínda agardan unha resposta.
0: Esta noite chegan ao aeroporto de Peinador máis de 300 nenos saharauís que van pasar este verán con familias galegas grazas ao programa Vacacións en Paz. Aquí van recibir atención médica e gozarán de 2 meses lonxe das duras condicións nas que viven nos campamentos de refuxiados, Aitana.
11: Sí, grazas a este programa, nenos de entre 8 e 12 anos terán un respiro das altas temperaturas que se registran estes meses nos campamentos de Tinduf. A organización corre a cargo da ONG Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, que ten un convenio co Sergas para facerlle unha revisión médica completa a estes pequenos. Tamara Novoa é membro desta organización e tamén familia de acollida.
12: Poden pois facerse un chequeos médicos que aos que ali pois non teñen posibilidade nos campamentos, tamén pois de ter unha alimentación máis variada, xa que pois por as carencias que teñen nos campamentos, pois a súa dieta é moi limitada, e por suposto, é o máis importante case de pois pasalo ben, ter novas experiencias, ir á praia.
11: Unha experiencia moi gratificante para os nenos, pero tamén para as familias coas que conviven.
12: É alucinante o pouquiño que teñen como comparten contigo e con todas as persoas que os rodean. Entón, iso temos moito que aprender. Tamén para os nenos, se temos nenos na casa, pois é unha experiencia moi gratificante o de achegarse a esta outra realidade, de ver que, pois, desgraciadamente, non todos os nenos e nenas teñen as facilidades que temos aquí.
11: Galicia e despois de Andalucía, a segunda comunidade que máis nenos acolle. Aínda así, os 305 nenos que chegan hoxe son a metade dos que viñan antes da pandemia.
0: Temos xa coa información deportiva. Carlos Jiménez, boa tarde.
13: Que tal? Boa tarde, Erika. O sea, atención do deporte. Está no Mundial. España mídese a partir das 9 desta noite, hora española, en Dallas, a Portugal, nos octavos de final deste torneo. Un encontro no que hai que seguir mellorando, porque, como explica o seleccionador Luis de la Fuente, é unha final.
14: É unha final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata.
13: No combinado nacional está o futbolista galego do Celta Borja Iglesias, que polo de agora non debutou neste torneo. 2 españoles como seleccionadores, xa saben, encontro, que retransmite a primeira de televisión española e que poden seguir coa narración en galego no audio 2. Tamén poden escoitar o partido en Radio Nacional. Con pantallas gigantes en varias cidades de Galicia, como Vigo, Santiago, Pontevedra, escoitamos aficionados de Tui e de Vigo en declaracións a RTVE falando do partido.
15: Eu creo que vai ganar España, pero bueno, fácil non vai ser, pero eu creo que vai ganar España.
16: Me dá moita rabia que sea España e Portugal. Porque estamos unidos.
17: Bueno, eu penso que vai ganar España. Ten máis posibilidades, pero bueno, en un partido de fútbol é sempre hai as dúas posibilidades.
18: Todos juntos en Cangas, vamos con España como sempre e que meta la miña mal.
19: Sí que la vamos a ver, esperemos que ganemos a Portugal, esperemos.
13: No fútbol galego, comezamos polo de porque rematou as vacacións despois dun curso no que logrou o ascenso a primeira. Esta mañá empezaron os exames médicos, os futbolistas que rematarán na mañá do martes pola tarde, a partir das 5 terá lugar o primeiro adestramento. En total, están citados 25 futbolistas, entre eles as dúas únicas fichaxes, o porteiro Leo Román e o mediocentro Teun Gisselhard. Destacamos as ausencias de Boldini, Chacón e Pecha Román, cos que non contan no Depor. E o Celta inicia mañá o novo curso no que repetirá en Europa. O club vigués realizou 2 incorporacións, Febas e Javi Galán, que regresa a Vigo. A entidade celeste renovou os contratos de Aspas e de Marcos Alonso e hoxe anunciou a renovación de Joel López do Fortuna, que adestrará co primeiro equipo e que renova ata 2029. Non estarán Borja Iglesias e Starfield, que tamén estivo na cita mundialista. Ao Marcelo Fútbol, no Mundial de Motocross, o vigués Rubén Fernández rematou sexto no Gran Premio de Sudáfrica e marcha sexto na Seral do Campeonato. En Traiñeiras, na CT, destacamos o 7º posto de Chapela en Ciervana e ocupa a 10ª posición na Seral, Ares foi último e pecha a clasificación Seral. Na Liga Galega Feminina, triunfo de Salgado Perillo en Esteiro, tamén venceu o sábado na Póvara. É todo.
0: Gracias, Carlos. Pois así rematamos esta crónica de Galicia, pero quedan nesta sintonía coas noticias de España e do mundo con calquera noticia que se produza nesta comunidade.